ملے سجائے گرمخ رام نام لیو لائی کوڑے لالچ نہ لپٹائی جو کچھ ہوئے سہج سپائی ہر رس پیوے رسن رسائی

ہے جور کر، کہتے ہیں جو حلال دفتر دئی جب کاڈ ہے، ہوئے گا کون حوال، کبیر جور کیا سو ظلم ہے۔